Ve ya nefsin o to ya na se sing sing o ya king sing vi yang wa ya ya de ji so nin sa hu kim xian trang